0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi w'insamirizi agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubw'ibyo ni umwanya mwiza wo kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo wironkere ijambo ry'ubugingo. Iki kiganiro ugitegurirwa na Julie Manirambona, kagishikirizwa n'insamirizi agakiza

0: Ramuka mahoro ikiganiro ukurikiranira kuri radio agakiza isoko y'ukuri isamiranira kuri megahertz 101 n'ibicumunani.
1: Mama umviriza ikiganiro Ramuka

Radio Agakiza ku isoko y'ukuri nkomeza gushimira cyane ukomeza kumviriza bino biganire bikora gushikira biciye hano muri studio za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri muri kano kanya kwa mugiye kwa na Teresoro niyo nzima kuva aya mango isaha zitanu minota ibiri n'amasegonda mirongo ine n'atanu gushika igihe cy'isaha icyenda ngushimire cyane rewe waduhisemo aho uherereye umwabimana akomeze guhezagira kandi dushimire mwe bivuye ku mutima Jean Marie Vianney Ndayiragije yakomeje kuguteramisha kuva igihe cy'isaha imwe gushika aya mango kandi tumwifurize kugira akaruhuko keza n'urugendo rwiza nshuti mukunzi rero hajya ku isoko kuri aho uherereye nkomeza guha ikaze umwabimana akomeze guhezagira rewe waduhisemo nizera ntakekeranya ko ibiganiro naguteguriye bikomeza gushika ku nyota kazi rero ndagushikirize urutonde rw'ivyo naguteguriye tukomeza kumviriza indirimbo zigiye kudushikana igihe cy'isaha zitanu n'iminota mirongo itatu ndagushikiriza amatangazo be n'ibihanishije hano muri studio za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri nyuma amatangazo shatumviriza uturirimbo tujya kudushikana igihe cy'isaha zitandatu zuzuye neza igihe cy'isaha zitandatu zuzuye neza ni ikiganiro akayabagu keza ikiganiro akayabagu keza tujya kudushikana igihe cy'isaha indwi kuva igihe cy'isaha indwi gushika igihe cy'isaha umunani ni indirimbo zoroshe zijya kugufasha kugira umutaga mwiza kuva igihe cy'isaha umunani gushika igihe cy'isaha umunani n'iminota mirongo itatu ni ikiganiro k'iswahili kwetu icyo kiganiro kijya kudushikana igihe cy'isaha umunani n'iminota mirongo itatu kuva uyu mwanya cyangwa gushikiriza ikiganiro dukingire ibidukikije icyo kiganiro kijya kudushikana igihe cy'isaha icyenda zuzuye neza nizera ko muri bagenzanje hazo hamaze gushika hano muri studio za Radio Agakiza ku isoko kuri gace ankorera mugatanga urwo rutonde rw'ibiganiro nshuti mukunzi umwanya w'ibiganiro bya Radio Agakiza ku isoko kuri ndagufitiye horaho rero akomeze kukugira neza kandi akomeze kugira ibihe byiza biwaduhisemo aho uherereye hose.

0: mugenzi birashoboka ko umuntu hagararira imana mu bihe bigoye
1: ego cyane birashoboka kurikirana ikiganiro ijwi ry'ugwaruka mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri.

0: mugenzi birashoboka ko umuntu hagararira imana mu bihe bigoye
1: ego cyane birashoboka
0: muhejeje gukurikirana ikiganiro ijwi ry'ugwaruka mutegurirwa mugashikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri naho ubutaha.